sau ku zia degiga martofoe sa isie kara da chada se drogene sau ku zia degiga martofoe sa isie ku ji sharafair odurna gwene kar labaratandana ku ji kime dana ku ji kime alla kiso fishina kar mufuru ago fishina mufuru alla mufuru adrikinde ago laiso kar fakdondo kama dimrandra grede samfil chikana shukur turk ang dimrinduru kabin teknik da chingana agidiro gober kar mikra da jingana sale mohammed sale amma washana allah shafana amma chatrana logo frikina amma tandamane ne jikana larhamjino salam alaikum.